0: وبلا ما تفاجئ مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي، حقق الحلم ديالك وشري دارك في المدينة أو البادية. إيه، يمكن لك تشري دارك في البادية حتى هي. ونزيدك عروض تفضيلية بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين أولا؟ إيوا، شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لأقرب وكالة بنكية أو اتصلوا بنا على 64 64، أو تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
1: نصيحة اليوم:
2: بالنسبة للفلاحة اللي زارعين الكاوكاو في السواحل الشمالية بلادنا وتيسقيو فلاحتهم برشاش كما هو الشان في الأغلبية ديال البقعات اللي تنشوفوهم، كنا تكلمنا لهم من قبل في بحال هاد الوقت على السقا وشحال خاصهم يعطيو من ساعة. واليوم بغيت نتكلم لهم على واحد المرض تيتبع غالبا السقا برشاش في الطقس السخون ديالنا، وعلى زراعة الكاوكاو بحال عدة زراعات أخرين. وهذا المرض هو مرض النقيط او السيركوسبوريوز اللي تضرب الورق وتدير فيه نقاط قويين حتى الكحل كتار بزاف، حتى ان الورقه اللي مقيوسه تمشي لها القوه ديالها وتتبدا تصفار من بعد. وضد هذا المرض خاص لازم الانسان يداوي بحال كما تيداويو الناس ضده في زراعه الشمندر مثلا، بدواء خاص به تيشبه هذوك الادويه اللي تنستعملوهم ضد الامراض ديال زراعه الحبوب.
1: أخبار فلاحية
2: اليوم الخميس، جات إذن الفرصة باش نترحموا على جدودنا ووالدينا ونتفكروهم بالمثول اللي خلاوه منا. وهذا النهار المثلة اللي غادي نتفكروا بها والدينا وجدودنا غادي تكون على الزعامة والخدمة وسير النجاح في الخدمة والعمل. قالوا فيها الله يجدد عليهم الرحمة والمغفرة في هاد العواشر المباركة مسعودة: دير يديك في القلة إلى ما طلعت الزبدة طلع اللبن. فبمعنى أخرى ما خصناش نبقاو نترددو بزاف ونبقاو نهضرو بلا قياس ونعكزو ونتعطلو في كل ما خصنا نديروه. وفي هاد المثلة جدودنا تيدفعونا نتوكلو على الله وغير نبداو نخدمو ونجربو، راه الله ما يخيبناش، وغير نقولو بسم الله راه النتيجة غادي تبان، وحتى كاع الى ما جابت الكثير غادي تجيب شي بركة ما نندموش عليها. وبمعنى اخرى اذا عزمت فتوكل. أخواتي إخواني، الله يلاقينا غدا إن شاء الله في موعدنا ديال 6:45 الصباح الأرب، ومن هنا لتما الله يلقي لكم الخير والبركة وينفعكم فلاحتكم وبكسيبتكم. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
3: Midi 1, Tanger 95.3, Nador 99.9.
1: Matin Info, Martin Gibert.
4: Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre en ce jeudi matin, on prend tout de suite la direction des États-Unis pour notre chronique d'actualité. Les États-Unis qui sont en deuil, les fans de musique et plus particulièrement de musique country pleurent la mort de leur idole Dolly Parton. La légende américaine est morte ce mardi 25 août après avoir lutté contre le cancer. Retour sur son immense carrière à la fois dans la musique, le cinéma, les affaires mais aussi la philanthropie. C'est avec Edouard Maille.
5: Parmi les centaines de ses chansons, c'est plus de 100 millions de ventes dans le monde entier et plus d'un milliard d'écoutes en streaming. L'une de ses chansons les plus connues, Jolene, ce morceau lancera réellement la carrière de la chanteuse en 1973. Jolene, Jolene, please don't take him just because you can. Elle devient ainsi l'une des plus importantes icônes de la musique country et même de la musique américaine. Avec son style très marqué, son maquillage, son brushing, ses tenues pleines de paillettes et son immense sourire. Un style pouvant être vu comme kitsch, mais que la chanteuse assumait et s'est approprié. Née dans un milieu très populaire dans les montagnes du Tennessee, elle a eu à cœur de représenter avec fierté ses origines, comme dans cette chanson « Coat of Many Colors », un manteau aux nombreuses couleurs, au sujet de sa mère qui a récupéré des morceaux de tissu pour les assembler et en faire un manteau que Dolly Parton portait fièrement, avec l'idée que la vraie richesse venait de sa famille. And how my mama put the rags to use. There were rags of many colors. En plus de sa carrière d'artiste, Dolly Parton a joué dans plusieurs films. Elle était une femme d'affaires, comme avec son parc d'attractions d'Hollywood, près de là où elle a grandi. Mais elle a aussi œuvré dans le domaine philanthropique. Elle a par exemple donné $1 million

0: une conférence dédiée aux opportunités d'investissement dans la région. C'est la fin de cette synthèse. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle matinée à l'écoute de Midi 1.
1: Midi 1, Yaoundé, 96.2, Bamako, 100.3.
2: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

0: إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 20 أو 40 مليمترا مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بإقليمي وادي الدهب وأوسرد، وذلك ابتداء من اليوم على الساعة 3 بعد الزوال إلى غاية يوم غد على 6 صباحا. تشرع محكمة النقد التونسية في النظر فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة التي حكم فيها على عشرات الأشخاص من بينهم شخصيات من المعارضة ومحامون بعقوبات مشددة. وجهت انتقادات شديدة لهذه الجلسة إذ ندد محامون بالمهلة القصيرة الفاصلة بين تاريخ الإعلان عنها وموعد انعقادها، معتبرين أن ذلك لم يسمح لهم بالتحضير الكافي لملف الدفاع في هذه القضية. شنت إيران هجمات جديدة اليوم في الكويت والإمارات. قال الحرس الثوري إنها استهدفت قواعد ومصالح أمريكية، وذلك غداة تبادل للضربات بين طهران وواشنطن أسفرت عن 19 قتيلا في إيران في أوسع موجة تصعيد منذ حوالي شهر. في الخضم كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن رئيس دونالد ترامب يجري مباحثات سرية مع مسؤولين كبار في إدارته بشأن إمكانيات إعلان انتهاء الحرب على إيران. فتحت النيابة العامة التركية تحقيقا بحق داود أوغلو بتهمة إهانة رئيس التركي رجب طيب أردوغان في آخر خطوة تستهدف رئيس الوزراء الأسبق الذي كان حليفا سياسيا للرئيس. وأفادت النيابة العامة في بيان أن التحقيق فتح على خلفية التصريحات لداود أوغلو على منصات التواصل الاجتماعي اعتبرت مهينة لأردوغان، وهو ما يعد في تركيا جريمة يحاسب عليها القانون. استدعت وزارة الخارجية البريطانية القائمة بالأعمال الروسي في المملكة المتحدة لإدانته ما اعتبرته هجوما شائنا ومتهورا بعد العثور على طائرة مسيرة مفخخة في مطار لايبسيش بألمانيا الشهر الماضي. لهذا أعلنت روسيا أنها ستغلق معهد غوت الألمانية على أراضيها قريبا ردا على إجراء مماثل اتخذته ألمانيا بحق المركز الثقافي الروسي في برلين. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: Médias signe une nouvelle saison.
2: Les discussions,
1: des infos fiables, des voix qui osent, des débats qui vont plus loin. De la politique à la société, du sport aux arts, des histoires, des visages, des sujets autrement. Un contenu plus proche de vous, au plus près de ce qui vous intéresse. Médias, nouvelle saison, nouvelle voix, avec vous.
3: 15h-16h, le spot avec Soufiane.
4: Et oui, chers amis, top départ pour le spot sur Médien de 15h à 16h. Et ça, eh bien, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, on est ensemble, chers amis. Je suis avec vous au micro, Sofiane pour vous accompagner. Et évidemment, ce véhicule est conduit par notre ami. Eh bien, la réalisation, c'est eh bien Mehdi, chers amis, qui sera avec nous jusqu'à 16h. Alors, on est ensemble donc pour un petit peu moins d'une heure. Sur cette première partie d'émission, de la musique, du bon son et surtout des good vibes, et en même temps eh bien on va savoir un peu ce qui se passe, ce qui se dit, ce qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Seconde partie d'émission, on va aussi parler des réseaux sociaux et surtout d'un concept qu'on voit de plus en plus eh bien s'afficher sur les réseaux sociaux, eh bien c'est les surprises grandeur nature, ou en tout cas XXL, qui durent sur plusieurs jours avec toute une réalisation juste incroyable. Et ça sera en seconde partie d'émission avec notre invité du jour, Adélaïde Devos, qu'on aura ici parmi nous dans nos studios juste après le flash d'information de 15h30, chers amis. Mais juste avant, et surtout pour démarrer cette émission comme il se doit, on va s'écouter du bon son. Et oui, c'est toujours comme ça qu'on démarre. Privacy, Pitbull, Jason Derulo, qu'on écoute tout de suite et maintenant. Ça, c'est dans le spot sur Média.